bi McDonald's. Na biralištima moroni jurišat ćemo po forumima, pucat sta statura.